0: Radijska mreža Radio 1.
1: Mika.
2: Touch me! Samantha! Hvala! A tu še sam včeri.
1: Sam včeri.
2: Hvala ti.
3: Jutno.
2: Ti si res prijatelj.
1: Mika.
2: Touch me! Samantha! Hvala! A tu še sam včeri.
1: Sam včeri.
3: Hvala
2: ti.
3: Jutno.
2: Ti si res prijatelj.

17 dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaseru.